0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Der er så at tumme bedre end ikke, hvis I går et engelsk lander, et er så den nu særligt bedre gavner et dem at gøre. Man går et op, der er for sig i det sabbat. Bedre tit er sat til kukket, er så vi til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 7% i bare sabbat, bedre ved, så det er rigtig nærende, at kun nærret er dogne rakt ud 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre end ikke, at der du sagde ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare sig så rammer også gået deres autoen af helt gæld eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Hun nu er nær somme, kan jeg gå ud og bit. I med uden i tog, der vil nævne mig bit.
3: Ah, der er salum i køleskabet mit, du har her.
2: Har jo en lagt ned unge idiot lige med kioske, og nu er nærket rådt og hivs i sin nasum.
4: Ja.
2: Bittaget i sut. Så der vand i tipset, mamma går ud og yum-yum og loppe sult. Lima kiosk, Facebook giver til ud af det vikket. I med du nyt besidste dit ældre slut, sms'er et unge, 54-01, 50 imod.
4: Lima kiosk giver sit, gør så du lev.
2: Nenok media med iPhone et notat begav ud. Besandret død, i dag sortet død, at gider søge sin navn sit, at fær, at gider jeg slå, sin navn død, at gider tækken ud, der bortter jo slå, at gider søge sin navn, kammer til nipping af sunni. I mikud, at gider en at ringe til mig. Når jeg har til ud, nenok media nek at gire lige med, der kunne gøre sin navn. Der gus.
0: Nenok FM.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

sidder vi og ser København og stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider forbi.

0: Nanoq FM, Pilar Isarutin.
1: Oh no, nalakotek ng simabot.
2: Oh! Ayun, ilak na lang ngayon yung lima kioski unwa na agarot o ahiyosin sin naso. Parasita mo ulit, iprenit, nalakotan, alakpasul. Lima kiosk, Facebook yet ito at tawikit. Imadunit, bisiyasatit, alatoy at luit, isimisarit unga, fialtres nol in, haltres simut.
3: Lima kioski asit, kasutuleo, kasutuleo.
4: Når du køber i en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
5: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11 eller skriv til os på kundeservice@nanoqmedia.gl. Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
0: Nanoq FM.

0: Liza.
1: Oh, that fella.
2: Jimmy James.

0: via Shop y Swyll. Lima Kiosk, Facebook i ati wedi ddau wikid. Ima dwi'n i bys i ysydig y llydw i allwyd i sy'n misryd o'n yna. Fial 301, hal 30 mwt. Lima Kiosk i asid, gaswt dolew, gaswt dolew.
1: Der så at du med bede en ikke besigget engang sådan et af sådan en musatid bede gang når det er med kæftlo. Man går du på rejse for sådan et sabbat. Bede tid er så tit kugget at så vidt til 50% sibas sabbat, gengår ret til senut 20% sibas sabbat. Bede vidt så det er ret til når ene er kun når det er dommer ret til 30% timik at give sibas rutis sabbat. Bede ikke at tage du sigget 10% sibas rutis sabbat. Bare så gang når også kugget deres auto når helt gæl eller karo. Deres auto plus illit billut.
0: Nenok media mit 5G internet darit minutierungu illu qaniunnaani attaveqalerit. 5G internet tigunaani biyaqalqavo kaapilqaarnilu ikitsinneralu akiqaarni. Saniatiullu atuinerta qaamatini marlunni akiqanngilaq. Inniminniigit siannerlutit 2311 mut imaluunit uunga allallutit kuna service aasoq nanoq media naggat giel Ilisimaviuk nanoq media kut internetteqarlutillu kanaaleqaaruit sipaarusernerassasutit ukiumat 1500 kroni sinnilaarlugu sipaarutaassaaq apeqqutaangilaq tv kanaalit qanoq amerlatigisut pigineeritit imaluunit internet tipsukkassusaa sorlertoqqarsimanerit Basisarnarusukkuit nanoq media attavigiuk 2311 mut sianerlutit imaluunit nanoq media naggat giellikkut basisarnaruit
2: Du sang narpet nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyrer. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Oh no,
2: Nedung i det lige med kiosk i undervejen af et ord, der hives i sin nase. Paracetamolet i brændet, nættet rundt, et lappesul. Lige med kiosk, Facebook giver til ud, at det er vigtigt. I med det unit, besøgs at dit alle dårlige slut, sms'er et unge, 54 01 50 simut. Lige med kiosk i asiet, gasho do leo, gasho do leo.
3: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
4: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Oh no! Nanoq
2: Lak nedung idiot klima kioski unwa nagadot wa hiusisin naso. Parasita murit iprinit nedakutan lapesul. Lima kiosk Facebook yetu at the wicket. Imaduni pisisit at the toya suit. Isim misrit unga. Fialtris non in haltrisimut.
3: Lima kioski asit. Kasutuleo. Kasutuleo.
4: Når du køber i en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
5: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11 eller skriv til os på kundeservice@nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du. Nanok FM, Pilarisa Rutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet en af sådan et rasok den musatit bilen kan nok ikke dem ikke slå. Men gå du på rejse for sådan et sabbat. Bilen tit er sat til kugget af sabbat til 50% sabbat sabbat. Gengår har til senut 20% sabbat sabbat. Bilen vidt så der rigtig nok ikke er kun nok at den rakt 30% til mig at give sabbat rutin sabbat. Bilen ikke at tak du sagde 10% sabbat rutin sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når det gælder eller kan. Deres auto plus illit billut.
2: Unnua narsuommi kää kuyudarpit. Imaduuni tuutavanni huomarpit.
3: Tässä lumikyylis kääpi mittu kaha.
2: Ajungi lahnelungi liuk liimakioski unnua naagaduottu ahiusi sinnaasu. Pitsa karisut tuutavanni. Sipsit mama kuyuttu. Jummi jummi ahlappassu illu. Liimakiosk Facebookia tuutatta viikit. Imaduuni pisiessatit ahlattorjalluit. SMS-sarit unga. 54-01 halvtressimut. Lima kioski asit. Käsu tuleu. Käsu tuleu. Nenok media mi iPhone nu taat pigaagut. Pisannortuut ilaisortatut akilarsuisinnaavutit affaa akilariarluu sinnoruttua akilartakkannut tapertaliulluu akilarsorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik. Neqaroorutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaapu. Takus.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Pilari Saarutin.
1: Таасаачуми пиирин ипписигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиилиник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Hun nu er nok så med gær grøder bit. I med du nye tog, der vil nye mig bit.
3: Ah, der er salum i køleskabet mit, du har.
2: Og jo, I lagt ned unge idiot lige med kioske, hun nu er nærket rådt og hivs i sin nasum.
4: Ja.
2: Bitte gør så tog, der vil nye tipset. Mamma grøder, yum yum. Lima kiosk, Facebook er til det der virket. I med du nyt besøg så dit alt der er slut. SMS'er et unge 54 51 50
4: Lima kiosk i aset. Kasu du lev. Kasu du lev.
0: Nanoq FM.

Nanoq FM ullo unnuarlu. Selfie. Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilari saarutit.
1: Oh no, Nanoq
2: tekke nuusima put. Ayun, ilak nerung idiot lima kioski unnua naagaduartu akhiusisinnaasu. Parasitamuulit ipprinit nalerutta allarpassuill. Lima kiosk Facebook yatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut smmissarit uunga 54501 50.
3: Lima kioski asit, kasuttu leu.
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses. Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

når jeg sit, og nu er der unge, jeg tror, på Henrik Høje Møller. Altså, til når jeg til. Yeah, hallo Nuk. Det er altså bare Bjarne, med sikkert fædre i arme, og også med godt gisse med lunge, alt er galt til sunge. Der er med alt andet ord, alt er galt til sunget. Når det ender med, og galt til nu, når jeg sikkert ingen slet der er oppe på, der er jo lærmest, der er god ullummet, så så resten er så, men nu så bare, der kunne nødt til en, så så resten er så. Jeg gør du der om at bække. Og når du, du så har galt af hjertet. Mano.

I possess.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutsin.
1: Oh no, meillä on tekemusima put.
2: Ajun ilak nedung idiot liime kioski unnua naga duottu ehjusi sinnaasu. Parasitamuudit ippriinnit nedakutten ellarpessuilla. Liime kiosk Facebooki etsivut ette viikit. Ime duunit pisiessätit ellettorjalluit SMS-sarit uunga 54 01 halvtrissimut.
3: Liime kioski asiit, käsuttu liu, käsuttu liu.
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
5: Køb din 5G-internetforbindelse hos Nanoq Media og bliv klar til at surfe løs inden for få minutter. 5G-internet kræver ingen installationer og kabler, og der er gratis oprettelse. Og lige nu så får du faktisk de første 2 måneder til 0 kroner. Bestil på 32 19 11 eller skriv til os på kundeservice@nanoqmedia.gl. Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.gr.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Nano FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres auto plus et lidt billigt.
2: Hun nu er nok så med gær grøder bit. I med uden i to, der vil nævne mig bit.
3: Ah, der salum i køleskab i mit dårer.
2: Har jo en lagt ned unge idiot lige med kioske, hun nu er nærket rådt og hivs i sin nasum.
4: Ja.
2: Bit, der gør i så to, der vil nævne. Tipsit, mamma grøder du. Jum, jum. Lima kiosk, Facebook giver til ud af det vigtigt. I med du nyt besøgs af dit ældre slut, sms'er et unge, 54-01, 50 imod.
4: Lima kiosk giver sit, gasho dolev, gasho dolev.
2: Nenok media med iPhone et nødat bygget ud. Bisannet ud, i dag er sortet ud, at gider suge sin navnet, at fær, at gider jeg slå, sit nordtua, at gider tækken ud, tapoteri og slå, at gider sors sin navnet, kama til nipping af sunni. I mikud, at gider jeg nødt til at gøre mig. Nødt til ud, nenok media nødt til at gøre mig, at sin navnet. Dagus.
0: Nenok FM.

0: Nano FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: När du med dig med kioske undvar några dator och hus i sin näsa. Parasitamodet i brinnet när det rutten är slappesull. Lima kiosk, Facebook ger till ut detta vilket. I med du nytt precis att ditt äldre dår jag slut. SMS-er ett unga. 54-01-50 simut. Lima kiosk i asid. Kanske du lev. Kanske du lev.
3: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

Du sammen med Nanook FM 100 MHz.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлаанақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Hun nu er nok som med gagøder bit. I med uden i to, der vil nævne mig bit.
3: Ah, der er salum i køleskabet mit, du har.
2: Og jo, I lagt ned unge i det lige med kiosk, hun nu er nærket rådt og hivs i sin nase.
4: Ja.
2: Bit, der er i sut. Så der vandt i tipset, mamma går ud og yum-yummi og shoppe sult. Lima kiosk, Facebook giver til ud, at det er vigtigt. I med du nye PCS er dit ældre dårlig slut, sms'er et unge, 54-01, 50 imod.
4: Lima kiosk giver sit, gas ud, du lev, gas ud, du lev.
2: Nenok media med iPhone et notat bygget ud. Besandret tut, i dag sorte tut, at gider suge sin navutit, affa, at gider jeg slu, sit navutua, at gider tekken nut, tapotter i uslu, at gider sors sin navut, kamer til nippinga juni. Immikut, at gider en atrang i tumik. Nakao tut, nenok media nekhet gie limit, at gunner sin navut. Tagus.
0: Nenok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Nedung i det klima kioski und nur nager dort durch hier sich nas. Parasita mode i brennet ned der rutte. Es sappe sul. Lima kiosk Facebook hier til det der vikit. I med den PCS til det alle tror jeg sul. SMS så et unge 5301 50 mod. Lima kiosk i asit. Kasu to leo. Kasu to leo.
3: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.